zalecela biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má? Či ta hlávka bolí a či život bije?